0: morgen, og vi klarte det denne gangen her, og endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at vi får starte helgen sammen med deg som har skrudd på radioen og hører på Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det var en tøff start på helgen for min del.
1: Ja.
0: Jeg har hatt mareritt i natt.
1: Å nei, hva har du drømt om?
0: Jeg har drømt om Excel.
1: Å, nå tror jeg skulle si eksen.
0: Nei.
1: Jeg hørte eks, tenkte sånn, han har drømt om eksen. Nei, Excel.
0: Jeg har Excel-garanti, og i går så holdt vi på med å sette opp sånn regnskap og fordele nye lån, og vi driver med sånne økonomiske greier og samboeren.
1: Holder du på med privat Excel? Gjør folk
0: ja, med privat økonomi på kvelden. Hun har, hun har satt opp i regneark hvor mye som inn, og hvem som skal betale hva på hvilket lån og fordeling og sånne ting, ikke sant? Jeg har jo da Excel-allergi, og ser jo at disse kolonnene og tallene og radene driver og flytter på seg virkeligheten. Så tenker jeg, nå det natta, for jeg skal tidlig opp, så jeg sier at nå må jeg bare gå og legge meg. Så legger jeg meg og sover, og så begynner jeg å drømme om Excel.
1: Jeg må bare si, det virker som en drøm å ha en samboer som bare ordner økonomien og setter opp Excel for deg. Det I wish,
0: akkurat der.
1: Men det der med at, å gå gjennom det på kvellinga, og så skal du drømme om Excel.
0: Det slitsomt. Og hvis du må velge mellom monster under senga eller Excel,
1: ja, det valgte monster.

0: God fredag, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Jo.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo også, som du allerede har hørt, hjertelig til stede. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Vi har jo nettopp lekt høna eller egget,
0: ja.
2: Og det har vi gjort ganske lenge nå. Ja, hele april har vi lekt høna eller egget omtrent hver dag, og jeg har nå telt opp hvem av dere som har vært best på å svare riktig i høna eller egget-konkurransen vår.
1: Hadde det vært den siste uke, så tror jeg Kjetil hadde svart best.
2: Ja, han har svart best denne uka, synes du?
1: Ja.
0: Jeg tenker at jeg kanskje var best forrige uke og uka før der også.
1: Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror faktisk jeg som regel slår deg, faktisk.
0: Jeg føler at at jeg ligger godt an her i sammenlagsseieren.
1: Spennende.
2: Ok, apriltaperen er... Kjetil.
1: Ja.
2: Men det er bare et par poeng som skiller dere, altså. Ja, ja. Så Kjetil, jeg har nemlig tenkt å gi deg muligheten til å vinne tilbake litt ære etter å ha tapt hele april.
0: Takk, takk.
2: Og denne gangen skal du få svare først. Hør på dette.
0: Kan jeg svare først i dag? Eller jeg svarer først i dag?
1: Det sier du hver dag. Bare så det jeg har sagt. Du sa det i går og i forgårs. Kan jeg svare først i dag?
0: Ok.
2: Du kan få svare først i dag.
1: Men du kan få svare først i dag.
2: Og i dag, Kjetil, er det bare du som skal få svare. Så du skal få svare så mye du vil.
0: Er det mer konkurranse?
2: Ja, det er mer konkurranse. Det jeg har gjort her nå, det er å sette sammen noen oppgaver. Legg.

Og da, vet du, vi klare for katastrofe. For navnet Petter og den alldeles usannsynlige Maria Mena, her kommer en fin sang om ikke fullt så fine tilstander. Halva priset. Med Maria og den fineste sjefen.